0: 다다고데 존디나 시적고 니가체 다탐 나츠고 존디나 전작은 전덕진난다 초치지 유티타조 로마충 니테니 각대 존디나 그초 예츠 요한다 휘지마리 휘지마르다 인나라 다른가 심즈그미 다 친구마요 단초 그초 존디나 다른가 채톰보 종이 달리 특히 그초 로트이라디노 김모즈 세마지 하르큰드크 한친니타 더리타조 지그 인진 다리타 잠바그 지그 시그 이기라 도모테츠 차스킨다 체포 메크 메크라타 자이근데 미오르타 정국고 도츠타 자이 마키나타 무미셴나타 워크숑 니그라이타 샤라레 토사미 솔로 머리 게투 독타나나 요티 다리가 기게 갬바 다 호텐트 로스지 지요 단초 총재나 왕후순 로스지 대초 샤슈니 총미라 다 지금 인양근자리 단초 흑더라 나루가 총비가 꼴 또 지금 망가 저 틀리 때문에 일이라 다또 우리 조치지 심마스는 또 자이크 다 예남나 리카드라 리구그라 그때 자이인데나 오익치쿠다 지금 모아가 저노 티 삼바토타 Lu chitu chakdins gana wali iti semna ta yoka. Te ye lera lo anga denu na tani woyika kani ta gege namba ti ta chika da onara ka tamchi shang shu chang tancho chongjena ka shadru shukwa chang tancho ti sha shiorna chongjena geto tancho ta chungma ka tige ramda zhondag ye lera ta chikunu ti shiora jayi ka yang tige jang ira tal hota chimunga ji landi thachora jai tang ye phachir di tari thacho jayung gut kama tikchi na kama ngachang agge na tu mudlo chungwa tegi chomji na ta ta ta ni jeng ge ni hobjong chura ta tantro chi ta ta bi jong ni saro az ga hobjong chu terang ge niwa az ga tsez ka chin za chen tang za ta sang ge
1: Re. Ta tsungumar kal hopchi nang ni gergin ka shawanda dhibku nuk shkabde na Bijil hopcha chamo na sungwe taan zishu rikwa ra jirtsir kwa ka ndi shukwaya na donang shi Di jine yina di shukwaya na tsiga ka shukza mu
0: Re.
1: Cherang yina lhasa sungnu yina yimtsan ten diwa yochi ra
0: Te yochi re, ta andu lhasa chidigan yu gu tang re Te rang jangmu ta chiga cheli di nan ra Mangwa na harsun ishi ka ta chiga yil ten dewa yu ke ta sam ke ta jim chen kang yin sa na ta nga rang ke gosum ke lu re gosum ma ra pe jin hu ta chen mu nang ni ta lu chik ra chik ra da tang shi ra yung mi ra ta ngi ni wo yu de khan na nga ta ngi da yu ku chik chen na nga ta thang ma ra zi li chung ji na sang zik ke ngak nu re tan chu nga de chik chen do ta ra yu ke ta zi ra Ta te ta chungjina dekha nanga sheli tari changmo shena tawana ka tamungra inji maari ta tari chiga channa lakta chungjina chiga woyi dekha ka phabja manga zik tongcha yoke. Tari ili chungjina ta ngi ku tongu jirsik shungphe lor jizitra. Tantro ten dreli chiga lokub chiga wokan zishu rikwa sana timu za chiga chaliyo thana thanyi tsamdi nara tsara gir. Tachiga tamu tili ngana thanyi maa zata tomli zhongli ka kurta kaiti thato tseze jiyo ka. Tayi li ta tatukota tsumji na shingni ranga matsim de amgindan rungu zi changnu giti zhigra lukta ki hanchini tsumji na thasa yungju giti shkianz kira lukta. Tari thato jishti shongpe ka lor jira zesho rupa antarika tuti thato Ta nga hui lenji mek. Ta chigi di na, tsongwa ni ato dana ra wuk rini ka chab kungwa re ta, ta tari rinka makhi ni na chadin na, ta chigi sheli di na, zhongda ka kambu dara kambu za sheli ra. Ta hara sheta ka hui zilang gui, tari intang ra thato ta hui rukji na kaitu ka jirtsa yin na nda. Tancho tsongji na, ayabzu ge jirtse chigin nanda, tancho kangzu ge jirtse chigin nanda, tancho lhkhtu chomji nata rochi royang dekar, 단초 조르비 콘토크 단도 정말 찌르 코일렌지메 데일리라다 급지 고슴로다 옌테니 아스카즈가다 릉금 위테니 야라 하사 치노 하사 용미라 데니 다야 까마카 치기티 하나 급지 담발로 치기 용용와 급지 고슴로다 무기 유피 군닌 데니 총지나다 동거름부 치시치 단초 흑더라 먹으나 드리타도 오종소차 치무 그 지세디 크나나 쇼컨 소는 다르지지 주요. 디 검든나 송이라. 땅이 주르 바스 군은 쳔무드리. 그때 비나니 데커스 군은도 쳔무드리. 땅초 다가 단디 거거고. 그때 다지 로미 땡치는나 무신즈가 망아서 욕고. 다토테 데고 다지 디디디디디 랑가라 상키즈 따비라. 아, 또 숨마다 그게 되게 좋기디라. 就地地里的当我们养产生子的呀当我小安的里呢他上马用他们这一次他们给你的里上面有个等多东西这次这个地呢地根儿地呢阿祖门个那广巴的他们的那杂志这些这个他唱这些的没有个他们个地根儿可多没个他地根儿的差不多呢 라우랑투 가라 레콘투 가르카나 자그티게 요나 통자라 다 데크스 군우 데칸 우마 타 무즈마시 컨트로 총기나 다 지그도 뇽미 곰반다지 타니 총기나 지그 케서그 지 탑제즈 요크 야 컨트로 총기나 말라 리와그 남터즈 조치 탑군우 데이쿠라 다랑아 치 도르티 잠자 캄비 곰비 잠자 더지나문 그 차청 드메크 그리니 총어다 시라 용륵 그런 게 그치 드니다 쇼컨소는 다르지 땅에다 니트기 름비 름바 름비 름바 치티야 길리다 야 다치든 당제 꾸는데 인조리 다 우크 즈미스 꾸는데다 치숙고 즈꾸이네야 나 총어 즈꾸이네야 나 띠 한치니 뜻더라 among ta de kar su chi kar su chi la su chi ji su chi ta na ro yang ge kur tan da chu ma pen sum chu ba de yon re ta ji ra ta ge ge ma de mo tu ti
1: re
0: ta na na chom ji na de kar de na ra ta re ta mo shung ge tam ji chu ji na ta chi sung mi ra ge na ni mu zu ge chang mi ra tan chu ti la ta di tantro karshe kunnu, tantro liga namjira namba rachuza, ayangga yangjiga shetag thatepaadu, tantro daanchi li namthariyuna, li jisandrangwa, tantro tangsonga jisandrangwa, thati mungu nanimu yonu ta azu kwecharatana yonu tari. Shirta chikhtina, ta ngomishena dekirs kunnu chotara khigmek.
1: Adi.
0: Paana ngomishena dekirta thapkunnu te sungi ranga, angisa sti tina ramke, oh, ᱫᱚᱛᱢᱮ ᱠᱚᱱᱫᱮᱱᱡᱤ ᱟᱸᱫᱚ ᱪᱷᱤᱡᱮ ᱱᱚᱨᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱚᱛᱜ ᱡᱨᱤᱠᱤ ᱧᱢᱟᱨᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱠᱟ ᱪᱷᱚ ᱥᱩᱝ ᱢᱚᱠᱩᱜ ᱛᱮ ᱟᱸᱪᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱧᱡᱨᱤ ᱠᱟ ᱠᱟᱭᱤᱧᱡᱨᱤ ᱱᱟᱥᱟ ᱚᱢᱵᱚᱢ ᱤᱱᱟ ᱛᱤᱢᱩ ᱤᱧᱡᱨᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱨᱠᱟ ᱛᱮ ᱩᱢᱨᱟ ᱱᱚᱨ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱩ ᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱪᱷᱤ ᱛᱤᱭᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱩ ᱦᱤᱱᱟᱫ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱦᱤᱱᱟᱫ ᱢᱟᱨ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱱᱩ ᱛᱟ Romu Royin Rocha Gakur. Tantro Taga Chu Romu Tanchi Tabu. Takhi Katang Ta Rochi Gakur Ta Karo Kama Kama Kama. Ya Azu Ta Chilga Vaisho Tungu No Rochi. Tantro Mangcho Na Yonu Ga Rochi. Tantro Hanchi Ni Ti Adi Ranga Ranga Kani Ta Suna Sikonari Jalang Sikonari. Teishi Ko Jalang Kanglang Tongchen Tongkar Shil Sikya, Chanyin Sikya, Pohong Sikya. Tantung ganchik rima yangchin dangjiwa. Mangchu ta tarite vechu tungu nura zumbik. Ya tantru chilukun zaygura gomba na vechu tungu nu deli jangpan zumtukwa zari. Ta deli ndi gu ta jangmu shena ta adin zishu rkwa di nanda, jisti rkwa di nanda. Shepi zidan dari tamuzan doli tatukutan nga samlu tungu. nga temu zi shi ge ta khu chenpu zi chi tang ta.
1: Nga di.
0: Tantru ta niwa ge thuni ta, ngan dhik zhonglik ge thuni dhigin dang jo nga ta ge Beijing Hota chenmu nang ni ye lang lo shi ngani ge chab ke khabda ili ke ge nga hui che ye tantru ngi ke ge trwa hong Takshiyele wukir nisa konung da chamungtari. Di nang na chomjina zeshu ka tawa chasi wukka. Tantro chomjina jirsa ka chamchi chamungtari wukka ziri tato. Tani tari shivtan dangza jawa. Dangza jawi sumi tukai tanata yaa. Ta ngumi chena azi tawa nangka donang yaka mekara. Zeshu rikwas konung da chanyi rikpa li tse thumbu. Tantro jirsa tang. Tantro ti tawi jirsi ka samchi ra tamu te shukhtui kone tamu chi tse thumbu ga rikzhong dhari. Tagi yantang nata wuk sojin ka rikni ka nang dhan nata chi phansam chukpi chanyi rikpi tawa. Tato kuta ta shen maki wari ta azu nang dhan yana nang dhan rikwa yana chama rikwa yana ta ganga nang ma tan dhata ta shen maki wari ta yuk. Tā xīr kī rūw nāng zhīn rāng gāch kī wāk yā rā mūchūk nī tūmū dhū. Yā tī hāñchī nī chōng kī nā tā wūk sācāng dhā. Tā wū nāng kā yī nā tā tarī tā tā wūk sācāng dhā chī kī tūm dhō tsā sīm nī. Yā nāng ā sūng shī rā kī nā lhūk tā rā tūmū dhū kī. Yā tān chū chōng kī nā ā zhū rāng shūng kām yī nā dhā. Tān chū khur kī sūng tūm dhē chōng kī nā tā wū lā chī tsā chī wī tīmū sām lū dhā rā. Dakhidiyo, yaa huyn zhugina achi zhugina gangra zhina, gangra tadguti zhugina gajja chukwa, khaji chuftin tabin zewa, tantru zara deyang zhugina chiga khannam shang gajja chukwa. Yaa tantru pangra zhina, pangra di zhugina yang adu nma simchen thamche la zhugina chamu dekje zhugina. Tagi zhugina ta rr. Za tong, tantru chongjina te tabi kori te zonu ga piwa di nandra, mewa di nandra. Tantru te songchu yichu ga samlu. Tantru te tabi kori te tang tamba, kori te chongjina ta nyezi yina kori te tanji yichu ga niwa. Su zi nara te chongjina tanji yichu ga niwa. Ya te hanchi ni te ergen tonshe. Tantru te chongjina khorik yang chaskunari te tabi jengkang gengjerto. Tantru te rangshunga nopa la chukwa. Ta changma te ndrayuk niva dara tata yuk. Ta samthuk marikande chongjina te yuk. Te hanchin hirta chongjina te na uk nyesukonu da chongjina ta ndamu chikita chaskunari ta chika chua yena ra shiga chika. Shanta Lhamu Tavdi Tantro Ching Dhamdre Yena Yaman Dhoong Yena Chade Yena Shanta Tavdi Mutamudri Yena Ra Khori Tetang Thambi Khake Samluz Khori Tetang Thambi Gokar Tantro Chongji Na Ta Gorji Laskwa Dhamu Phansam Chwa De Yonu Da Ta Ngumi Shana Chi Shanta Za Chimbu Dari Da Samshu
1: Are Gana Kwa Tinchi Zashang Sivi Sankaranji Dina gan sunam gandan lag lintin to na dan si nangyi. Janji nonday na chidombi lintin kha khsum gagiyo. Terangangi na da lintin ng khatangpo marakot gini. Nyang kanambi na lintin di ngunji warsima shibta nyano na yang thakpani tiji chishini. Tang jimi lintin ngayi na khanyiba kodishi yin. Shkabde na di chotar nyambir gapsa shi. Lintin de na larja dhaki kyanam la somdik tang donzi ni. Lintin di somdik ngankarwa larja dhaki tang dhaki tondu yin. Takilwa shilu tang. Chichib takilwa ghanchag chayrang tang sonam rinchi yin chetzi nyambir gwaadinchi yad guna bada demu dhaki delag.
2: Арни нэн туйн тех там я кэнчунс чандын кэш гола хсэр сэм нэ
3: кэнчунс ерсэм
4: Тэдин жэ нэн кэн тугонам ба тэнам ба дэ мэйна нга лэн цэн дин дон зэм ба рин зэн дэ майин
5: Дэ мэ тугонам ба нга лэ цэн дин дон зэн ба мэ пэм гон бо ин
4: Дашта чэнам би нэн лэм дэн жо зэн ба нэ цур хун жэн жу нэн чэн кэн вор гэ лэ лон чэн дэ кэнчунс ерсэм лэн цэн ин Tengdi Lianchen nang de somdik bi qianam la. Xi Jinping ge yesil zhongli guo longwa deng, kori songjiu deng ne zhi duo nim xi bi canba ni guo zhi xiu bi nang ba ci shi de san ba de ga si xie.
6: Xi Jinping ge yesil zhongli guo longwa.
5: Nian kunan ba tengdi yesil zhongli guo longwa xi bi canbi nang de. Xi Jinping ge jesil zhongli gorlang a xipi bul dang bu kheng ngab jil bar ti. 대름 예식 비 초톡 다르기 총름 탐모 통 지참 시기 시박 동제 예네
4: 중국 등 에카야 갈루나 튼제 야크브 크거레 친절요 바등 문놈 카리니와인 달루나 중국 등 에카야 갈루나 튼월 탑징이 제 로딘 제와 즈니 로츠 코르비 로레라 중국 등 에

0: Kormun orkul alun tinge di toxsarngir.
1: Nyakunamba chenamba de moyna. Derengnap jersi gedap jibi chip chekhchi gedang orsi gedar gibi chekhchi. Jersi gedar gibi chekhni in lag zani matele. Chechi tirtar de toxsarngir lechlanya bir gapsishi.